0: صدق الله العظيم. شكرا كثيرا قوة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Ibu Nur Azizah di Lamara. Ya, di belakang Ibu Nur Azizah silakan dengan 0651, Anda gunakan 0651-44336. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo.
2: Waalaikumsalam, Ustaz.
1: Iya, ini dengan
3: Ibu Juria.
1: Iya, Bu Juria di Gece.
3: Iya.
1: Ya, silakan, Bu.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: عليهم لا تعلمونهم الله يعلم
1: أدي
0: يعلمهم.
1: أدي صالحة ini kalau sambung la ta'lamunahumullahu. Iya, bukan hum Allah ya. Humullah kalau sambung. Coba diulang adik. La ta'lamu.
0: La ta'lamunahumullahu ya'lamuhum.
1: Iya.